0: Oh ja, yeah. Godmorgen Party FM, lige lidt opstartsproblemer.
1: Ja, jeg kan ikke
0: lade være. Ja, ja, der var lige lidt med noget musik og noget.
1: Jeg kan så.
0: Ah, bare roligt, det var ikke mig, det var ikke mig. Den gik på herhjemme, men den gik ikke videre. Det var lige før I kom til at undvære mig, men det gjorde I ikke.
2: Hvis du forstod, hvad jeg forlod.
0: Nej, jeg kommer lige at signere jer bare en lille bit smule her for morgenstunden på sådan en dejlig søndag.

Oh ja, yeah. Party FM, er I klar derude? Det er søndag, det er sommerferie for mig. Åh, det er fantastisk. Og det havde jeg bare.

masse fantastiske mennesker ind på chatten, som sådan set er enige om, at det der med at sove, det er opreklameret en lille smule. Og især her søndag morgen. Ja, så plejer jeg jo at sidde her og underholde jer alle sammen. Men jeg tror, at TT, han skal i seng og sove. Godnat, TT! Du virker træt.

0: Misforstået party, mand. Du skriver ind på chatten, hvis jeg brugte AI, så kunne man se alle mine rynker, og det går ikke.
1: Den vil fjerne alle dine rynker, så vil din hud være fuldstændig glat. Simpelthen som en superstar. Så kunne du være superheld i dit eget

Det billede, det passer bedre på mig. Jeg siger det bare. Bortset fra, jeg er ikke en... Ah, det er en Scania, tror jeg. Det mener du seriøst, ikke vel? Nej. Og en Scania bare... Jeg kører ikke Scania. Jeg skal ikke køre Scania. Og min trøje er ikke så kort. Det er faktisk mere vognmandens krop, det der. En lille smule mere på maven. Så er den ved at være der. Men meget federe store over ham. Ja, det kan jeg godt lide. Og der kommer flere, kan jeg se.

0: Men skulle I nu sidde derude og nyde musikken, så kom endelig forbi chatten partyfm.dk/chat, eller kom ind via vores app. Det er jo simpelthen fantastisk lavet, sådan så vi kan komme ind via appen også. Fiko, hun skriver, du bliver varm nu ind på chatten. Jeg er altid varm. Med tatovering i hovedbunden.
1: Ej, nej.

Og den bløde år. Okay. Din smeltede flødebold. Men sjov når jeg har gjort... Hvorfor... Bare se, hvordan den ændrer på hendes udseende, ikke også?

Fint, maler, han skriver ind på chatten. Det kan godt være, at du siger, at du er grim, står. Men til gengæld er det lækker musik, du spiller. Ja, men jeg tænkte på, at vi starter lige stille og roligt op for sådan en dejlig søndag her. Vi skal lige have lige lidt tilbage i tiden, have nogle klassikere, som det var DJ Orange.

Men jeg håber i hvert fald, at I nyder det lige så meget, som jeg gør. Navnet er Storm, jeg spiller frem til klokken bliver 10.00. Og jeg kan se, at den faste pensionistklub er meldt ind på chatten. Ja, det var ikke partymand, jeg snakker om.

Og straks så begynder FIK ind på chatten. Du skylder 18 minutter. Nej, det gjorde jeg ikke, for jeg sad faktisk klar 5 minutter før. Så under alle omstændigheder har jeg været klar. Det var ikke mig. Jeg har ikke noget med det at gøre. Oh ja. Yeah. Kender vi ikke alle sammen den her? Jo tak. Og nej, partyman, det er ikke en time ekstra. Er I klar derude? Så tager vi lige en gang Your My Heart, Your My Soul.

Oh ja, Party FM, kan vi holde til det? Man skal også snart videre. Vi skal snart have fat i nogle af de nye også. Nu sidder jeg og skal læse sammen med Fiko ind på chatten og med hendes datter og så videre. Så kommer partyman med Fiko. Det er vist den krævende datter, du har. Ja, har du set moren?

fed kommentar. Biggie, han skriver ind på chatten. Står, skal vi have fat i de nye, så skal vi jo ikke have fat i de orange. Det var godt skrevet. Han er noget med 9 år, 369, der er ældre end mig. Åh, ja, jeg kunne ikke... Nej, ja, vi spiller bare.

Og Biggie, han skriver, står så er du lige 900 over nogen 60, der er ældre end dig. Jeg synes sgu, du har meget godt. Har du set ham, måske? Skal jeg passe på, hvad jeg siger? Jeg er også begyndt at blive gråskægge.

Det er så forskellen på dig og mig, Orange. Du skriver kun for neden inde på chatten. Ja, ja. Du bliver aldrig en rig mand. En skalle easy giver mere. Nej.

Biggie, han skriver ind på chatten, 60 plus, er de så unge? Du sagde det, jeg har tænkt det. Åh ja, vi skal lige have lidt morgenrock.

Hvem kan I holde til det derude? Så fik vi også lille rocknummer. Ja, ja. Hvad skal jeg så? Nu tager vi den der. Ja, vi prøver et eller andet. Vi bliver lige lidt i den her genre. Ikke rock-genren, men sådan de gamle 80'er og 90'er hits. Et eller andet, tror jeg.

Ja, de er så fra en tid, hvor da de var unge, der var Orange også ung. Åh, nej, der var han også gammel.

Fie, hun skal være inde på chatten. Eller med, at det går skidt med at høre på min højre lilletå og se mit knæ her. Og de tre hjerneceller, du har, det er de to af dem, der er gennemlejt, den tre er personlighedsforstyrrelse.

Oh, ja. Walter, han skriver ind på chatten, hans cam frøs lige. Ja, han fryser i hvert fald ikke på toppen. Nå, vi skruer også lidt videre. Oh, ja. Det kan godt være, at du siger det der med, det var de unge, der skreg efter, der orange nede på DHB. Men du ved godt, det winner takes it all.

Fie, hun skriver et eller andet med nej, den tredje blind, men jeg ved godt, det kan være svært at finde rundt i, når du har én hjernecelle i kørestol, og den halve er uden arme eller ben. Ja, men i det mindste lider jeg ikke af svære komplementære attityder, når jeg skal tyde mine associationskæder, men jeg håber, du har det godt, Fie. I don't wanna talk.

Hvad så, Orange? Var det Dag, der kom med din morgenmedicin, bestående af Red Bull og Jägermeister? Ej, så sidder han og viser en svamp for Scrub Daddy. Jeg tænker også, det er det eneste, der kan være stinhudringen. Ej, stop.

Oh ja, endelig remix fra Mikael Havsted. Og jeg har fået æren af at få det. Det bliver ikke udgivet.

Vi skal selvfølgelig også lidt op i tiden. En gang imellem, så får jeg nogle numre for nogle fantastiske lyttere. Andre gange, så sender Fie

Og nu ved jeg gå helt amok. Hun har sendt et eller andet nummer til mig, og jeg aner ikke, hvad det er. Jeg har ikke lyttet. Jeg har simpelthen ikke. Nej. Nu prøver jeg bare at tage chancen i dag, og så må det være chancen i branchen og se, hvad der er for noget. Så hvis det er, det er noget ikke så godt musik, så må I sige det. Og hvis det er, det er godt, så spiller vi det heller ikke igen.

Men det er jo det der med de unge mennesker. De er jo meget inde på de sociale medier, det er vi andre ikke. Og så hører de en masse sindssygt musik derinde.

0: Og hvorfor mine øregange, de kan klare det her, men jeg ved det ikke. Jeg prøver. Fuck my life, siger jeg bare. Vi prøver.
1: Lad jeg flexer lidt, ja, jeg græder lidt. Ja, de kalder mig skibbelip og skræk. Lad jeg rammer de høje toner.

blive enige om, at de laver musik i gamle dage, og der bliver lavet meget musik, fedt musik i dag, og det der, det var ikke et af dem. Ja, fint, nu tager vi et af de nye numre, som faktisk er musik.

Kvist og send en sms ind til, studiet. Han vil gerne høre Elrond Harald til en forveksling. Og det kommer så heller ikke til at ske.

Oh ja, jeg tænkte, vi skulle lige op i tempo en gang. Man ved bare, at James, han er ude på balladen, når han kommer ind på chatten, og det første, han skriver, det er Store. Hej, lækker mors.

Men skulle du nu lige have tunet ind på radioen, så er det selvfølgelig står bag pulten frem til klokken, der bliver 10.00. Hvad vi kommer til at spille, det kan jeg ikke love dig. Jeg aner det virkelig ikke. Jeg tager det step by step. Der kommer lidt forskelligt, lidt nyt, lidt gammelt, lidt upbeat, lidt nedbeat. Men nu er jeg jo gået på sommerferie, og en ting er helt sikkert. Kender I det? Jeg har det fedt.

Åh ja, der bliver skrevet, det kan godt blive vildere. Ja, det kan godt blive vildere, men det bliver det ikke. Godnat, og sov godt, champen. Så er jeg lidt spændt på, partyman. Nu kører jeg næste nummer, og så vil jeg godt lige have din vurdering, om det er noget for dig. Fordi det er jo noget af mit yndlings. Nu prøver jeg bare lige noget her. Ja, den kommer. Rolig, rolig.

lige præcis Farty Man, han skriver ind på chatten, står jeg godt være med på det nummer. Det behøver ikke være tung bass hele tiden. Nej, vi skal bare lige lære nogle mennesker det. Selvfølgelig, der er ikke noget i vejen med tung bass.

Ja, hvis de har været der siden. Hvad siger man bedre om præventionspiller? Spanish, Asian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, Asian. I only came for two days,

Skriver, nå, jeg vil hoppe nu. Vi ses. I må hygge jer. Tak for lækker musik. Jamen, det var så lidt bas. Alt for dig, det ved du godt. Og jeg så godt, hvordan du rockede med på alle de gode gamle numre. Jamen, det er godt at høre. Og det er godt at se.

Jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen bliver hængende og lytter med. Man ved aldrig, hvad jeg lige pludselig finder på. Kan være, at jeg lige pludselig spiller popserie Krelli. Disney-musik.

delvis solskin udenfor, det skriver min computer. Man kan ikke tro på den. I går aften, så skrev den, det var tordenvejr, kraftig tordenvejr, og det er ikke engang regn. Ja, jeg kigger ud af vinduet og siger, her, der er lidt skyer på himlen, men solen skinner. Det er fantastisk. Vi skal nyde sommeren, mens den er her. Jeg skal også have lidt sol på isen, som man siger.

Miss Blabla inde på chatten, det er hende, der laver af balladen. Det har jeg, det siger hun selv. Party man, han spørger, om vi skal prøve noget tar, turtle walks til at polere min ise inde på chatten. Hej, hej, hej. Ikke hvis det er det der med sandkorn i. Det sviger af helvede til. Nej, der er også Nance. Det er jo kanylen.

Blablabla, skriver ind på chatten, og jeg vil så lige referere til, jeg synes ikke, det er i orden, hun skriver det, fordi hun har ikke serveret det herhjemme eller andre steder. Hun skriver, det er nu altså lækker med et lun rundstykke. Jeg kan ikke lide dig. Nu får jeg helt lyst til, når jeg hopper her om tre til at tage bilen, køre ned og hente et stort franskbrød og en lun låbestøj. Og så bare grovede. Og hvis de så også lundeller.

Jeg skal ud til en anden ting på chatten. Jeg kan ikke lide hendes klunkelunker. Så nej, det kan jeg edderbank med ikke. Den er sgu da for mærkelig. Den er også lidt igen. Men okay, den passer meget godt til jer to.

Nå, hvad skal vi finde på, mine damer og herrer? Cirka en lille halv time tilbage. Jeg sidder her kraftigt og overvejer, hvad jeg lige skal finde på at fuck op med. Det er jo lidt svært oven på sådan en banger her. Nu har jeg ikke meget tid tilbage. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Skal vi bare lade den køre ud, eller hvad?

Nu får jeg også at vide, at jeg er kedelig inde på chatten. Jeg kan leve med det, men jeg kan også skrue tempoet helt ned. Vi kan gå helt ned i tempo til at ryste røvmusik i stedet for.

Ja, det var ikke ens betydende med, at du skulle ryste røv, Fiko. Rolig nu. Hun skriver ind på chatten, jeg gider ikke svede nu. Det er så varmt udenfor, så jeg sveder.

Ja, meget kan man sige, men det kan noget, det nummer her. Fiko, hun skriver ind på chatten, skål i Mandemæk. Også kalde protein shake for de savkyndige.

Oh ja, der kom Nancy på cam. Og skal jeg misse Miss Kanyl?

Vi har cirka 17 minutter tilbage, og hallo, min datter at spille en sang. Den skal også nok nå at komme. Den kommer ikke nu, men den kommer. Den kommer. Vi har haft den en gang, men ja, der var hun jo ikke vågen.

Er det bare mig, eller ligner en anden så bare ikke en, der gider noget som helst lige nu? Det lød så forkert, det du skrev der, Nancy. Hun skriver til FIKM på chatten, det var ikke sjovt at skulle have creme på ansigtet i dag.

Party FM, vi er 8 minutter tilbage. Jeg har den her sang, så har jeg i hvert fald en sang mere. Og så er det ved at være slut for i dag. Jeg håber, I har nydt det lige så meget, som jeg har i hvert fald. Det er jo fantastisk at sidde her en søndag morgen og kunne hygge med jer alle sammen. Alle jer, der lytter med derude, det er fantastisk som altid. Men sidste sang, vi slutter af med lige om lidt, det er jo selvfølgelig min datters yndlingssang.

Men kan I nu alle sammen have en fantastisk søndag, så vil jeg nyde, at jeg ikke skal op på arbejde i morgen tidlig. Selvom jeg vågnede i dag, da klokken var 3:30. Og så vil jeg selvfølgelig lige slutte af med

Nyd det nu derude, at det er solskin og regnvejr, og hvad vi ellers har her i det danske land. Vi skal jo nyde vejret, siger de. Og sådan er det jo. Så må vi jo gøre det. Kan I have det derude alle sammen?

Ratchets.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

go away for the minute. Party of him. Som jeg skriver i titlen, så er ferien snart slut. Så skal vi snart til at arbejde. Kan vide, om jeg var hurtigere end...

åbenbart så var jeg ikke hurtigere end Gubi, fordi han skulle kigge på nettet efter en ny PC. Og så var et eller andet badekar til. Badekar? Strictly bitch, she don't play around. Cover much ground, got game by the pound. Getting paid is a forte, each and every day. Så må jeg håbe på, at du husker din bad ind.

Jeg skriver til med Miss Blabla ind på chatten. Du må ikke forstyrre Gubi, når han styrer sin badekar. Miss Blabla mener bare, hun skynder sig efter delete-knappen. Alle de der billeder i hovedet. Det er ikke min skyld. Han har badebåd. Bade ind. Badefisk med. Det er det hele.

Tine, hun forærede mig en øl. Tak, Tina. Det var sødt af dig.

Party 5, jeg har kun booket en time. Så her klokken 15, så er jeg ude herfra. Igen. When you sleep next to me, I still feel. Så er vi slammet nok for i dag.

Tina, hun sender en sms. Det er lige lidt nok, Per. Det er kun for overanden. Skal vi til at spise nu? Ej, det må du ikke sige, Tina. Jeg bliver bare sulten. Miss Blabar mener, nej, man kan næsten ikke larme for meget. Men hvad? Nej, man kan næsten ikke larme nok. Ej, sådan, ja.

Herman fra Spanien siger ind på jetten. Kun 29 grader i dag. Puh, hadda. Og hvis solen ikke skinner, så er det bare rigtig lummer.

Ja. Jeg skal lade være med at drikke alt det her cola. Jeg læser forkert inde på chatten. Miss Blabla skriver et eller andet med, hun har hovedet opad og røv ned. Nej, benene nedad. Jeg skal holde op med alt det der cola.

Skal vi ikke lokke Gubi lidt til at tage den her klokken 15? Gubi! Er du frisk? Vil du tage en spiller? Nej. Vil du larme lidt?

0: Skub Jan, skriv ind på chatten, for helvede det også. Vi skal have vand de der blomster. Jamen regner det ikke. Så bliver de der vandet. Vandet. Husk nu at følge Party 5 på de sociale medier. Det kan vi godt lide.
1: Kan det kilde alle de rigtige steder?
2: Er du bitch? Pornobutikkerne lukker klokken 4.

Miss Blabla mener, hun ikke er så høj. Det gør da heller ikke noget. Det er en god høj. Dejlig vejr i dag. Strålende vejr.

Miss Blaubeer skriver ind på chatten. Hun er 166 cm høj. Det er næsten så højt som Gubbi også. Nej. Han er nok lidt højere. En lille smule højere.

0: Tine, hun skriver en sms. Tak fordi du hoppede på og får lukket Gubi til at fortsætte. Det er dejligt. Det er fantastisk. Så kom gerne ind forbi party5.dk/chat.
1: Party FM. Live from Denmark.

Dis blev vasket ind på jetten, så det var også pæn høj. Ej, synes du, jeg er pæn? Det var nu ikke det, jeg kommenterede på. Men hvis det gør dig glad, så ja. Oh my god. Men troede lige...

5 minutter igen, så i denne uge fra. Men Gubbi, han kommer efter. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer på sådan en søndag. Og nu min ferie er slut, så jeg skal begynde på arbejde igen i morgen.

Det er søndag. Tak til PV. Så kan alting ske, når ham der PV, han spiller på en ske. Den hurtigste grydeske-spiller, jeg kender i det, hvad hedder det nu, midtjyske, det er PV. Og hans grydeske. Hej, altså, gubi, goddag, og halløj, og velkommen, og goddag, og goddag, og ja. Kom indenfor, som man siger. Det er søndag. Og hvis jeg kan huske mig forkert, så er det vist den sidste søndag i den her måned også. High volume.

0: Jamen, vi er i gang, som man siger det.
1: Det kan jeg høre.
0: Kan du høre det nu? Ja. Så kan jeg høre den der, den skal lige sådan der. Ja, den skulle lige have en på drejeren. Altså, Per, jeg skal nok prøve at lade være med at ringe til mig i morgen. Det kan du bare gøre. Jeg er ikke sikker, at jeg tager telefonen. Og hvis begge biler holder i min indkørsel, Per, der er alle det lys på min campingvogn, så sover jeg. Hvilket begge biler gør, men der er ikke alle det lys på campingvognen lige nu, så jeg sover ikke. Og det er bare, hvis der var nogen, der var kommet i tvivl, jo.

kan komme til at knive med en... ja. Kan komme til at knive med en gaffel. Det kan ske, det kan komme til at knive med en gaffel. Det var sådan, det var. Ja, ja, ja. Så længe det ikke er en murske, så går det vel alt sammen. Nå, gud, vi har navnet, hvis I ikke skulle vide det. God søndag til jer derude. Ja, Per, han skrev jo til mig privat på Messenger. Jeg sagde jo lige om, at vi vil bruge penge igen, og det skal man lade være med. Så skrev Per, ja, han startede faktisk med at sende et billede af en eller anden, der dyrkede meloner. Så siger jeg, du er der ved at lave radio. Du har sgu da ikke tid til at være veganer nu. Det var det, han sagde i radioen. Så siger jeg, hvad skal du lave efter mig? Ikke noget, siger jeg så. Så spiller du. Okay. Ja, det er overtagelse, der vil et eller andet. Ja, men nu er vi her.

var lige, jeg skal hives med en i undskyldning. Nå, okay. Jeg var en sms den første i dag fra herr Knudsen. Han skriver, der er vi ven. Går det godt? Ja, det tænker jeg. Nyder du din søndags frihed, inden helvede brager løs igen i morgen? Hvad for et helvede? Måske alligevel med, hvad er det for et helvede, vi snakker om? Altså, jeg har jo hverken kone eller børn eller noget, så der er ikke noget helvede her. Og det regner lidt nu, men jeg har kigget vejrudsigten, det skulle blive bedre i morgen, har jeg hørt. Ja, vi må da håbe, det bliver bedre i morgen. Ja, ja. Det kan også et eller andet. Se, jeg kan sådan set se, hvor mange sms'er og sådan, der er kommet ind. Står han har fået 2 her i morges. Per han har fået 3. Jeg har fået 1 indtil nu. Kan vi slå det? Det burde vi kunne. Yeah! Ja, altså, de der spanske hofter der. Oh, ja. Jeg kan godt lide, altså, så vi skulle også komme med i soveværelset med Miss Blabla. Nu stikker det sgu da helt af på den her søndag.

0: Men vi skal da lige se de spanske hofter alligevel, kan jeg se. Ja, ja, ja, ja. Kan et eller andet, det der. Altså, lige udover, at du kun er 1,66 høj, så har Gud sgu da egentlig gjort det meget godt, vil jeg mene, altså. Rune, han skriver ja. Se, nu har jeg allerede fået flere sms'er end Per. Ha!
1: sorry, das war's für den Abend, tut mir leid. Dankeschön.
0: Du skriver Knudsen, det var arbejde, jeg hentede til. Du ved, det tager meget af ens fritid. Det problem har jeg ikke, Knudsen. Jeg er lige gået på ferie, så kan vi ikke lige snakke om det om 14 dage?

jo faktisk slet ikke mene det her, men okay, det går alt sammen. Det går alt sammen, som vi siger. Jeg har jo som sagt ferie, og det skal jeg nyde, og jeg hygger og har det rigtig rart, og ja, har faktisk ikke noget planer lige ud over i næste uge, faktisk. Det skal jeg så også lige have planlagt. Det skal jeg da egentlig til at have gjort, fordi det er der lige om lidt, jo. Jamen, gubbi, vi kan også bare være spontan, jo. Ja, en dyne, en madras og en kasper og en oplader til telefonen, så tænker jeg jo, så er vi der. Og så er det bare afgang østover.

altså, men så havde jeg ikke lige kørt bil, havde jeg sendt en sms ind om dræn, det tårhorn, der sidder fast. Oh god, start og... Hvad står der? Start, og så er der ikke engang fodboldsang. Hvad? Fodboldsang? Nogen spiller fodbold? Så skriver Tina, har kun rammer, men classic, så det tænker, det går. Ja, ja. Så skriver Tina igen, øst over Gubi. Der damer til stede, snak dansk. Gør sgu da også i dag, for at gøre det. Det var ligesom i går, da vi gik af i det sønderjyske, så blev det jo helt vildt, og alle folk, de var jo... Det var jo ikke forstået, hvad sker, for det var altså jo. Fordi jeg bare lige snakket over sprog, jo. Og så meget lort, tog. Abadok, vi meget lort, tog. Rigtigt! Så lige læser med her på chatten, det er rigtigt. Miss Blabla, hun har fødselsdag nu her inden længe. Det er jo den tredje, ikke også? Så vil hun lave fødselsdagsdans. Nej, da! Jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvordan sådan en midtjysk fødselsdagsdans den ser ud. Det kunne da være rart at vide.

Jeg får lige selv en, en snap fra lagerchefen her, at der står, at du har også lige en aftale med en Tysklandstur, fordi dit lager, det er ved at være lidt opbrugt. Det er rigtigt, den havde jeg lige glemt. Så den har jeg også som plan. Jeg skal til Tyskland og have mit lager fyldt op, siger lagerchefen. Så det må jeg heller gøre noget ved. Ja, ja. Fanden med ikke. Nej, det er nogen mig. Altså, og så skriver Miss Blabla, jeg ved ikke, om det er en hentydning, eller der bliver prikket mig rigtig kraftigt i siden, hvor jeg kan godt mærke, der er et eller andet der. Nå, især hvis der er livevært på, så er chancen lidt større for at se det. Ja, det giver god mening. Det giver rigtig god mening, det der. Det giver rigtig god mening, det der, men nu skal du ikke prikke mere nu. Nej, jeg bliver blå for helvede. Miss Blabla, stop så.

til, at hun skriver, husk blandt selvslægt til store, så sparer han turen. Men han skal sgu da også sin ferie til at gå med noget. Han bliver også pissed off, når jeg så kommer op til ham og siger, nå, hvad gav I nu så op? Jamen, vi giver 3,99. Nå ja, jamen, jeg gav kun 2,99. Det er jo det der, når man kender Tyskland lidt bedre.

Leute, lange sind ja Gott dann Hermann. Oh ja, nu kommer det næste, så jeg glemmer alle mine planer. Jeg skal også på camping, jo. Jeg skal på besøgscamping ned og besøge fru Beste og familien. Ja. Det er jo rigtigt, det er samme retning. Så kan jeg jo køre til Tyskland, og så kan jeg handle, og så kan jeg på vejen hjem, kan jeg køre ind forbi fru Beste og sige hej. Nå nej, dernede der siger man jo moin. Ja, moin er der.

Er der nogen, der kan fortælle mig, hvorfor Facebook kommer med så mange fine opslag om landejendomme rundt omkring i landet, som man kan købe? Jeg synes ikke lige, jeg har siddet og kigget boliger ved ejendomsmalere lige pt. Men Facebook mener åbenbart, at jeg er interesseret i landejendomme åbenbart. Ja, ja. Miss Blabla, nu hvor du er i gang med at ordne vasketøj, kan du ikke lige tage mit med? Der er en enkelt hvidvask, og så er der lige noget sengetøj, der lige skal vaskes med træsbar kulørt.

4 minutter i de der magiske halv fire på en søndag. Det er lige om lidt, vi så skal have aftensmad, og så skal vi hen foran kukkassen derhen, og så skal vi sove, og så skal vi op og på arbejde. Nej, jeg tror, jeg hopper over, ikke også, Per? Men Per, han vil gerne på arbejde. Han vil gerne ud og køre lidt sand. Lidt grus og noget, og det første, han opdager, når han kommer tilbage til arbejde, det er, at der er en eller anden dumpe, der har kørt rundt i hans bil, så den er bukket og bøjet og ridset og skrammet. Og så ligger der 4 kilo jord ind mellem pedalerne og sæde på den. Så ved man, at ferien er slut.

Skriver, nej, jeg har vasket den sidste maskine i dag. Jeg er færdig om 20 minutter. Nå. Så skriver han, jeps, der er ikke nogen, der har kørt i den. Det skal du ikke være sikker på. Jeg har set mange forvogn kære med sidder, og så drenge tror jeg sgu ikke, I har.

Så er det godt, at I møder kvarteret før og skriver Per. Ja, ja, så kan du lige tage rendegraven lige og lige tømme før huset. Det kunne faktisk være sjovt at have en masse tomme dåser, og så bare lukke dørene og vinduerne, og så åbne tavluen, og så bare fylde ned i. Det kunne fandme være prank, det der. Medarbejder, han kommer og lukker døren op, så vælter det bare ud med tomme dåser. Okay, det kunne være sjovt. Sikken fest, det har haft. Ja. Ja, nu skal jeg lade være med at sidde lige der og give de der lastbilchauffører der er gode der. Ja. Ud! Ja. Ja, hvad finder vi på? Hvad skal vi lave? Et eller andet. Jeg ved ikke. Hvis en dværg ryger has, bliver den så høj.

Så skriver, hvad står der? 11.165. Gubi, og du kan finde på det. Mm-hmm. Det er sgu da det værste for det hele. Og jeg skulle da selvfølgelig nok finde nogle rene dåser, der ikke var fyldt med alkoholrester og sodavand og sådan noget. Vi skulle ikke ødelægge noget, men bare sådan nogle rene tomme dåser. Det kunne fandme være sjovt. Eller endnu sjovere, alle de der bolde fra de der lejlande. Så er det så et helt boldbassin inde i sådan en lastbil.

Bare sådan en lille nummerpige. Ej, stop nu. Tusind af sætterne, som helst, hvor han skriver, det er jo dejligt, at man er ene chauffør på sin lastbil, at der ikke er andre, der kører i den, mens man har ferie, så den står bare hjemme i indkørslen. Ja, jamen, der er jo nogle vognmænd, der har det sådan, så tager vi den bare helt ud, altså. Men det er jo ikke alle, der har råd til, altså. Altså, min chef, han har jo også fundet ud af, at det var sjovere at køre i min her i min ferie, som i hans egen, så så han har taget min, men han skal også køre chip, ved jeg, så det kan den, han normalt kører i, ikke, så han er nødt til at køre mit tipkørsel, og det er fint nok. Det er hans lastbil, jeg er sådan set lille. Jeg vil den gå i stykker for, jeg vil en ny. Og det ved jeg jo godt her til nyår. Ja. Jeg håber da, at jeg bliver hævet med ind til kaffe, så vi kan sætte de der krydser rigtigt, ikke? Fynsflatteren, han skriver, Gubbi, du redder min køretur. Det er jeg sgu egentlig glad for at høre. Der er der reddet noget i dag.

0: Jeg kan godt lide Miss Blabla. Hun skriver, hun er på besøg ved hendes bedre halvdel. Jeg vil faktisk ikke se den dårlige halvdel, så.
1: Afdame.
0: Nå, hvad, gubbe, hvad har du med det her? Er det din bedre eller din dårlige halvdel? Ja, det ved jeg ikke. Jeg vil ikke kendes med hende. Som jeg også skrev på chatten lidt senere, det der, jeg hader, at man kan komme til at rende på sin ekskæreste, men haven skal jeg jo sgu da graves.

Så jeg har jo egentlig lige en lille spørgsmål. Da el-cigaretten kom frem, eller bare e-cigaretten, det kan vi også kalde den, kom frem, var den jo beregnet til dem, der vil stoppe med at ryge. Er elbilen så beregnet til dem, der vil stoppe med at køre bil? Ja, nu spørger jeg bare.

jo det der, jeg lavede jo radio i går aftes, partycheckerne her på Party FM, og jeg sad jo og drak nogle bajer, og så har jeg jo så i min brændert åbenbart sendt nøgenbilleder frem og tilbage til alle mulige mærkelige mennesker og sådan noget, og jeg vil gerne undskylde det, fordi at jeg var fuld. Og til alle jer andre, der ikke har modtaget, jeg vil bare lige sige, at jeg bliver fuld igen på et andet tidspunkt.

0: Altså, det hedder Popsi og Krille.
1: En fuck-krille.
0: En fuck-krille. Jo!
2: Bare lige ud. Helt fedt.
3: Bare roligt, drenge. Far er hos jer.
4: Per Asper, fuld, hvad er det for noget? Jeg ved det ikke. Men der er åbenbart nogen, der har klaget over, at de ikke har modtaget. Altså, jeg bliver vel fuld på det tidspunkt igen. Ja! 15.46. Det går rigtig godt, det her. Hold kæft, den højtaler derovre bag, den spiller højt i dag. Nå, den må vi lige have skruet lidt ned. Hey Google, kan du ikke lige skrue lidt ned derovre?
5: Tak.
4: Nu pinder dig. Det er næsten som at have en kæreste og have Google her i huset. Hun hører lige så dårligt som... Nej, okay. Nej, okay. Okay. Vi nu? Nej, nej, nu skal nej. Lige om næsten skriver lærerchefen.

0: Per, han skriver, jeg kan godt høre, at jeg skal ikke være fuld, hvis man sender billednummerne fuld.
1: Per, det er jo det, jeg siger. Jeg undskylder også.
0: Du er ikke med vilje.

De der, hun skriver, mærkeligt, jeg skulle bare have mælk og kød i Rema. Nu er jeg 700 fattigere. Tina, hvad har du købt? Så kommer der også en sms mere, hvor der står, tror desværre, at de der benzinpriser, de, der er kommet, så det bliver jo ikke sjovt at tanke benzin og diesel frem til. Nej, de glemmer at sætte dem ned igen jo. Det, jeg synes, der er det mest mærkelige, det er mig, at det her brændstof, vi har i Danmark, det kommer slet ikke dernede fra. Det kommer fra Norge ude fra Østersøen. Men alligevel, så stiger prisen.

Et rigtig godt bootleg eller remix, eller hvad man nu vil kalde det, fra DJ's på Mars. Det er Guns N' Roses og The Killers i et eller andet stort fedt mashup. Det kan bestemt et eller andet. Lærer Steffen har lige skrevet, at Gubi, du skal huske at fylde køleskabet op med solvand. Jamen!

Åh, den er rigtig, rigtig god, den her. Jamen, der er i hvert fald tempo på. Cloud 9! Vi har fået Miss. Miss. Blablabla udenfor. Hun har sådan et lille halvtag, hun kan sidde udenfor der, og så sidde tør ved. Ej, hvor rart. Jeg ved så ikke, om det regner deroppe i Østjylland.

0: Showbiz Retro Millennium. Nu med tømmermænd.
1: Ikke lige nu, får jeg at vide, okay?

op. Til hun siger, at vi skal bruge strøm ind klokken 17. Ja, hvorfor? Solen skinner, nej. Men det blæser. Jeg hørte også, at strømmen skulle blive dyrere nu her, end over sommeren, selvom solen skinner, og det blæser. Altså noget, det kan jeg ikke forstå. Hvad fanden skal vi så med alle de der solcellepakker? Jeg sad lige og surfede lidt her, mens jeg spiller på Facebook, og det store emne lige nu, både på TV2 og alle andre steder, det er en bus, der kører rundt et eller andet sted med en reklame fra nogle dildoer fra Sinful, hvor en ældre dame, hun har klaget over, at den skal fjernes bag på busserne. Altså, undskyld, ældre dame. Hvordan tror du, vi havde det under valget med alle de der politikere, der var bag på bussen? Altså, dem vil jeg også have fået fjernet, fordi jeg synes ikke, de var værd at gik på. Så er ikke de røde. Der var jeg altså også kringet, men jeg kommer altså ikke op og begynder at trykke på tasterne og sidde bagved og lege skærmkrig og sådan noget. Find dig i det! Det er bare en dildo for helvede. Det er lige så normalt som en tatovering eller en piercing nu om dagen. Der er fandme også kvinder, der lægger nøgen på stranden. Det er noget griseri, især når jeg ikke er der.

graver jo kraftedeme ikke hele homo. Hvem jeg ligger og ruder rundt med, mand? Jeg har killinger til hver en lillefinger, hver en tonnegl, hvis jeg har lyst til det.

Se, der er jo sådan, at det, jamen, jeg har ikke engang en app, der fortæller mig, hvornår det er dyrt. Jeg bruger strøm, når jeg skal bruge strøm. Og så har jeg fundet ud af stadigvæk, altså ligesom i gamle dage, så er det faktisk blevet billigere at vaske tøj om natten, så og min vaskemaskine kan man jo programmere. Så den har jeg tit, hvor jeg går ned og sætter den i gang der omkring klokken 6, og så siger den, at den skal køre omkring klokken 22. Ja, så kører den, og nu tager jeg op om morgenen, så er tøjet rent og vasket lige til at hænge op eller smidt tøjet. Det er dejligt.

Lise Blur. Ja, det kan jeg, det er dejligt, det er skønt, det er rart. Altså, jeg får jo alle de, jeg vil næsten ikke sige de slemme hemmeligheder, men jeg får en masse hemmeligheder fra Miss Blabla. Hun er faktisk en dejlig kvinde. Det lyder sådan i hvert fald. Ja, men hvis vi ikke andet, så kan vi sgu altid sidde og snakke om strømpriser. Så kan man da også komme i gang med at snakke med kvinderne.

Se hvor det kører. Det er dejligt. Klokken den nærmer sig også hastigt skidt de 17. Spørgsmålet er, om jeg bare skal blive hængende, eller om jeg skal lægge mig hen på sofaen igen, eller... Nej, jeg må nok hellere gå ud og kigge på noget aftensmad. Jeg er glad for, at jeg kun har weekend. Jeg burde egentlig ringe til min chef og spørge, hvornår skulle jeg egentlig have startet i morgen? Bare lige sådan, jeg ved, hvornår min ferie faktisk starter. Jeg har en diskussion, men jeg er lige i gang med at afklare med Miss Blabla, hvordan man forholder sig en normal. Ja, nu kommer der reklame for normal, åbenbart. Altså, make-up og hårprodukter, det er hendes hjørne, åbenbart. Jeg er mere nede i det der rengøringshjørne dernede, så er der nogle sjove badeshampooer og sådan noget i den stil. Og så om i slikhjørnet derom, og så energidrikkende. Jeg står ved bare skuffet kære normal. Hvor var det med, at I ville være det eneste i Danmark, der hedder Rockstar? Der er sgu ikke nogen Rockstar i jeres køleskab mere. Jeg siger det bare. Jeg er skuffet Rockstar-drikker.

Per, han er smuttet. Han skriver snakkes ved i morgen. Nå nej, Per, du ringer mig. Bare efter 9 først. Ja. Det er en fest, vi har haft nu i nat. Åh, ja, ja. Og jeg har været amerikaner, træffet i Østerhurp. Og i Frolundparken, det var også deroppe i gamle dage. Dames and Dobbs, de holdt til jo.

Move it! Altså, nu fik vi to alternative sange her. Jeg elsker det. Først var det Steven Seagal, og Shock Me All Night Long. Og her er en god gammel Los Comandos, og I Like To Move It. Jeg ved ikke, jeg havde på et tidspunkt en mani med at samle på de her specielle sange her. Jeg synes, de er fede på en eller anden måde. Nå, det er den her også. God gammel Shaggy!

Og med blabla, ved du egentlig godt, at her hos Gubi, ikke også? Der må man gerne drikke ind i sengen, ikke også? Fordi det krummer ikke. Hvad siger du bare?

Og en swingerklub, hvor jeg var færdig med... Nå, nej. Det var ikke sådan, den var. 16.48, det er søndag. Hvad satan, smeden, han er aktiv. Hej Simba, lad være med kinden til jer.

Hassel, har du spillet nogle af de der tyske slagerhits? Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi har været endnu, Bas. Er der specielt lidt, du tænker?

jeg ved jo, at... Tina, det lyder så forkert, det der. Tina, hun skriver en sms fedt. Du lige tager en time mere. Nej, jeg plejer jo, når jeg har nogle problemer. Det kom jeg lige i tanke om, da jeg lige var ude og hente en sodavand ud. Jeg plejer at få lidt hjælp, når jeg har lidt problemer her på radio. Så skal jeg bare spørge, og så bum, så vælter det ind med svar og ting og sager, og så får jeg løst mine problemer. Jeg har sådan, jeg vil gerne have sådan en elektrisk slagnøgle, sådan en til møtrikker og bolde og sådan noget. Hvis nu man skal have en, der er god til biler og sådan noget, nu behøver I ikke komme med, at det allesammen skal være Milwaukee. Jeg ved godt, Milwaukee det er godt. Men hvor mange newtonmeter skal sådan en have, for at den kan trække sådan nogle bolde fri? På sådan nogle biler der, altså. Jeg vil gerne have en. Jeg vil gerne have en. Men altså, jeg ved ikke, hvor stærk den skal være, eller hvor kraftig den skal være, for at den kan løsne bremserne på en bil, for eksempel.

Tina skriver en sms. Er det ikke, hvad du snakker om? Jeg fortæller mig fra dækskifte hos en, jeg kender. Nu er det jo ikke kun dækskifte, jeg laver jo. Altså, havde jeg haft sådan en slagnøgle der forrige lørdag, da jeg lavede bremsen, så havde jeg nok undgået den her ris, jeg har i håndledet. Fordi den fucking topnøgle, den smuttede. Fynsmalderen, han mener, at jeg skal have en luftnøgle, hvor, nu hvor jeg også har en kompressor. Ja, det var sgu da egentlig en god idé. De er vist heller ikke så dyre. Jo, jeg tænker, den min vognmand, han har til lastbilen, den er rimelig dyr, den er også rimelig tung. Men den tager saksus med ved. For satan, mand! Og så skal jeg også lige sige, at den der kompressor, han har derude, det er næsten sådan en hel motor fra en Scania, sådan en V8-motor, der sidder ovenpå den jo, altså. Satan, den giver noget luft.

Ja. Jeg skal sende hilsen til Dennis. Han tror ikke på det her, vi hører jer. Dennis! Op med at lytte, lappe! Det er direkte og live fra Gubis stue.

Jeg elsker bare kloge mennesker. Igen sidder jeg og læser lidt på Facebook, og det der ulykke, der er sket nede i Berlin her i går. Frygteligt. Nu er der nogle kloge mennesker ude. Hey, vi skal forbyde kassevognen. Men det er sgu da ikke kassevognens skyld. Havde han gjort det på en cykel, skulle vi så forbyde cykler? Altså nej. Det er sgu da personen inde i den, der gav med for helvede. Det er sgu da ham, I skal. Det er ham, I skal forbyde, eller hvad ved jeg. Altså, der er jo heller ikke blevet efter ulykken der 9-11 over i USA, hvor skyskraberne der, de blev ramt. Der har man jo heller ikke forbudt flyvemaskiner siden, har man. Nej, man flyver stadigvæk. Og det er det, jeg siger, der er så mange kloge mennesker derude, det er helt vildt. It was like a whirlwind, scattered us like leaves. But I'm stuck inside a feeling, a song that... Basserne skriver, at cykler, de skal forbydes. Nej, det skal de der tuk-tuks der, de der kabineskutere, som ikke kan finde ud af, hvor på vejen de skal køre, som hedder en cykelsti. Heldigvis så har min chef der købt en sneplov nu, så jeg glæder mig til at komme tilbage fra arbejde, eller på arbejde. Så er det ud til højre.

Christian sender en sms. Ja, vi skal forbyde cykler. Det er sindssygt farligt for gående og kørende. Specielt om sommeren, når de skal lege Tour de France på en lille landevej. Krille, det gælder bare om at have et stort køretøj med et stort horn nok. Jeg garanterer dig for, at de flytter sig. Og Jan er Sønny, sat med rigtigt med de skituk-tuk. De lægger fandme rundt på vejen. Væk blev der sagt. Lige præcis. Lige præcis, altså når man kører i sådan en, og den ikke har en nummerplade, eller den har en nummerplade, som er rød, så er det en 30, og så hører den til ind på cykelstien. Så bare ind på cykelstien. Jamen gubi, vi kan ikke være derinde, vi er alt for brede. Så ring til vejdirektoratet og bed dem om at gøre cykelstien bredere. Det er ikke mit problem.

Svar fra tiltale fra Krille. Ved du, hvor meget strøm det koster at bruge hornet i min nye dildobil? Jeg tør sgu ikke bruge hornet. Nej, det ved jeg ikke. Men vi er efter klokken 17 nu, så nu er det dyrt.

Og så har jeg lige at tænke, det er jo faktisk en lang tid siden, jeg har været ude at spille bowling. Jeg ved, om man skulle gøre sådan noget i sin ferie. Hej, nu skal jeg lade være med at planlægge min ferie helt væk. Altså, det duer ikke. Jeg har jo stadig en bil, jeg skal have lavet. Jeg har en hæk, der skal klippes. Jeg skal til Tyskland med lærerchefen. Jeg skal på camping og besøge fru Bester og Kenzo og Lone og fru Besters mand. Erik. Det var det, han hed.

23. Jeg er på Party FM søndag, det er Gubbi, der sidder og laver lidt ballader. Det er bare, ja, det er bare fint, det er det, bare. Og så, den der skriver, bare det ikke meget, der skal blæse i dit horn. Bare lave sød musik. Nå, lave sød, nå. Den tror du, fordi man blæser i mit horn, at der så kommer sød musik. I am the master warrior. Det er den her sang, jeg skal spille på torsdag, når Krille han taber i min rockbattle.

dejligt. Læste part. Læste part. Never end. Det var det, den hed. Oh god. En lille små, lille halv time. Ah, 29,5 minutter eller sådan noget. Det er også en lille halv time. Så klokken 18, så skal vi have partycharten. Det kan også noget på en søndag. Det siger de i hvert fald. Ah, det er skønt.

0: er stille, der er roligt, der er skønt. Det er kønt, det regner her i det sådan jyske, det er dejligt.
1: Astro, no.

Det er så dejligt, når man sidder her. Så kan man jo gøre ting og sager og alt muligt med alle de, mens man sidder her. Og det er jo dejligt, når man sidder ved sin computer. Det eneste, jeg sådan set mangler, det er, at min printer, der handler, den virkede. Det kunne ja. Men det må jeg jo, lave i morgen. Jeg skal alligevel i byen, som man siger. Så kan jeg jo lige få købt noget blæk til den. I hvert fald bare en sort patron, fordi jeg skal lige have printet nogle dokumenter. Jeg tænkte, den her klassiker, det er godt nok over lang tid siden, den er blevet spillet, så den tænkte, den havde jeg lige lyst til at høre. Jeg havde tænkt på bananer, jeg ved ikke hvorfor. Så kom Minions i hovedet på

hun skriver, at købe stegeflæsk. Det hedder stikflæsk, ikke stegeflæsk. Det hedder stikflæsk. Og I sjælder der, I gør det ikke rigtigt. Jeg er ked af at sige det. I gør det ikke rigtigt. I tager bare alt det der flæsk der, og så stopper I det på en bageplade, og så smækker I det i ovnen, og så tørsteger I det derinde. Altså, det er jo næsten som sådan noget tørt kød, man kan få i USA, altså. Nej. Det skal sgu da paneres for helvede. Og så skal det på en pande med rigtig smør eller stegmargarine. Det er ikke alt muligt mærkeligt olie og andet pis. Nej, stegmargarine. Og hvis man er et svin, så dobbeltpanerer man. Og så skal der nye danske kartofler og persillesauce til. Og

Sådan der, mine damer og herrer, drenge og piger, store små, tykke, tykke, lange, korte, jeg der går med uden skjorte. Lige om et øjeblik, så er den sødende, fantastiske, den sunde spillende, den hoppende, den dansende, den lidt for meget energidrikkende og sodavandsspruttende. Gubi borte. Men skal vi sige, at vi har en aftale på torsdag, når klokken bliver 18, og den kan jeg godt holde den her gang, fordi jeg går på ferie fra i morgen af. Og jeg har endda lige været inde og booke, så vi tager 4 timer på torsdag fra klokken 18 til klokken 22, fordi I er sådan nogle dejlige, skønne mennesker. Så tak for det. Par timer, 3 timer blev det jo til, kunne jeg se. Det er dejligt, det er rart på en søndag. Så håber jeg, I får en rigtig fornøjelig søndag derude. Eller det er det, der er tilbage af den i hvert fald. Og man må jo ikke sige en fortsat god søndag, fordi man ved ikke, om søndagen har været god indtil nu. Så jeg håber, resten af søndagen bliver godt. Og I får en rigtig god uge, og jer, der skal på arbejde fra i morgen. Nu vil jeg trække mig, og så vil jeg hygge, og så vil jeg nyde 14 dages ferie, og det bliver rigtig godt, jeg skal lave. Nå nej, det må jeg ikke sige. Jeg har nogle planer og noget. Må ikke, jeg dukker op her, der alle vejene. Kan I have det godt? God søndag. Her på det sunde jyske, der er vel kun én ting. Meine Rune Dolan.

0: 9, 14, 16, 7, er du 18, 17, hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay, det er alt for gammelt. Vi kører

0: denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. partyfm.dk/facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

lækkert nummer her fra Scooter, W&W Feed med Scooter, som vi øvrigt kommer op på Amana, Armin van Burens pladeselskab. Det kan man også godt høre. Nu når vi har fra den oppe, vi har plade fra min ven, nemlig Armin van Burens pladeselskab, skal vi da have nogle flere derfra.

0: Vi bliver til to nye numre og to ældre numre. Spirit in the Sky.
1: Party FM.

Vince Clark og Alice Moyet i det gamle Yazoo. Oh, der kom sgu pladen ind her. Det er Musse Maria, der gerne vil have, at skulle se på det nummer her.

gerne være inside. Det skulle være inside out, men det er der på vej. Vi lægger lidt mere rytme på, så bliver den lidt mere pepped up.

Ja, så var jeg mest noget tilbage for de gode 80'er. Kan I huske det, Pet Smoot? People are people. Jeg går i pladesamlingen og finder nogle af klassikerne og sætter sammen til jer her på Party FM. Old School in the mix. Bare det power sound.

Verdens største transmissiv radio. I vejen. Jeg tror, der er en eller anden idiot igen, der kørte ned i Loveberry, kørte nogle mennesker ned dernede. Det bliver et rigtig dårligt hovedøver, man hører sådan noget.

on a remix af Convoy, det ved jeg da. Men inden da skal vi lige se på et gammelt nummer fra filmen Saturday Night. Og vi skal se på det nummer, der øvrigt her, Stay Alive.

Se pakkebussen, der gerne vil have, at vi skulle i konvoj. C.W. McCoy, danser med en udgave af konvoj. Vi skulle da have noget Bob Marley. Ham holder jeg på. Det er eddermame reggaeens kongen.

Nu vil jeg se på nogle gamle klassikere. Dave Stephen and Lennart. Vi er tilbage i midten af 80'erne sammen med Euromix. Så vil jeg finde nogle gamle klassikere frem tilbage fra de gode 80'er.

Total Contrast takes a little time to do it right. Jamen, så får I sgu da et mix af det der nummer op, I gerne vil høre alle sammen.

Shatama, let's do it tonight to remember. Ja, når jeg har så mange år på banen, så kan jeg jo godt lide at se på de gode gamle. Fordi jeg har jo en del år på banen, hvor jeg spillede dengang. Der er lige spændt spurgt om, jeg vil se på noget Sting.

Chaka Khan, I feel for you. Så kører vi igen vinyler. Jeg fik jo alle mine vinyl i gamle dage, det købte jeg altid i Street Dance Records. Der tog jeg faktisk den her hjem fra England.

Lydia Murdoch og Search In. Kan I huske i gamle dage, der var der Billie Jean med Michael Jackson, som rykkede vildt og blodigt i USA. Men i Europa, der var den her egentlig større end Billie Jean. Man har stjålet beatet for Billie Jean, og så har man fået en dame til at svinge på. Og det er, når man havde et billede til en fest, og det sparker og skulle ud og kunne den med stadig røv.

remix-version af det gamle nummer fra Silver Polini, Dream Around. Nu fik jeg sgu lige lyst til at spille en. Det er længe siden, jeg har spillet den, men jeg mindes den. Kan jeg vide, om man stadig kan spille den?

Jonas fra Pakkebussen har altså ønsket nummer her fra Tomgang fra Sveriges Land. Og han kan køre bil, han kan høre skoven i jeres detaljetraktor. Der er også kommet pladeskab på det nummer her fra Candice. Og så skal vi have remixet på et gammelt nummer fra Santana, Marie.

0: endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.